0: يا باشا شو تبي في جيرمان لوزي راجل لوكس راجل لوكس تمشي كده تمشي كده جيرمان لوزي
1: بس ابو عايز شو
0: تعال عايز تعال اوكي اي بي ابو قوتا بيل قوتا بيل شو يوم يوم تنسى تنسى داشا اوكي لا Yo, le maestro, je suis sorti les blagues. Je dis que le jeune monsieur a étudié en France. Je regarde, je suis pas le maestro. Même les papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a fait.